0: した？朝ね朝酒朝湯が大好きで、それで心象つぶした。あもっともだあもっともだ
1: あもっともだ
0: あもっともだ
1: あもっともだ
0: あもっともだ
1: あもっとも